kwa gama shehe. E kwa gama biya he. Gama kusun ahe. Gama ni feemo he. Gama akuche ahe. Ke gama susumai. Susuma le hehya ujuba. E hehya ni akrale ujuba. Be pile, beme sumona me shwe susuma le hiya. Ni ame fiole, ni se hiya ni. Shinshida, aha nungo, ke ha klamanye, ke webi. Le, eke chaba. Le ewa, na keke. Ni wana minse, ekungo.